Mania nadebuin pojalan meh-meh dina rahayu nuju ditu dina purnamo ne jeneng.

buku kene dikecap-kecap sastra agamone ngelarang baktine nganut dan kau cap tri kail bang Sideman.

sekancaning dudur-dudur. Paksito tan lepas ya dilempas kabeneng uwet sang yang agamun kengken munguh di tupang saja buku.

genahe kelintang suci, kelintang mau tamu si reje. Sadarauh kadang genahe puni kemeh-meh tansi de menawi temo balik-balik.

punika meh dewratu sap menawi dipun ring kesukan jagat ring keliangan jagat

Pian sampun sideng ranying ering petirtan genah ide sang poragoyan Yogi Suara meh meside mucehang keangkarannya nih.

0: Pian tukan kelistuayuan ide ne malih keluih utaman angge sariran ide parupayan ide sang suta semua.
1: Prap kengenes
0: rauh ide ne kepasraman sangkan nyilip

0: inggih genah kiring-kiring punyan bunga Nagasari ne inggih
1: siron pangandi
0: kawentenan ide sang Sutasoma mejejantos.

0: Sekaditen merasa wenten ring jagat puniki titiang sepengrawo angan cokori dewo.
1: Pintan purek nih
0: ngali
1: polan yang parayu gesidi
0: amun api jagi mapi koleh gegelaran sang merago yoga punika sane sidi
1: mangket kante
0: riantukan sekadi mapi koleh duaning iratu sampun rawuh

0: Tuhan yang pikayo na ni Doni sekadi anak bingung punik ke ide.
1: Latisan kaku si pejah.
0: Rikanya ke ide nyurianan raka ni done sane sayangan ide jeg sedo sedo lino permangkin ide.

Jeg mamongah juari pisan punikai pun nunas kawirian punikaringi dosang yang widi tur maning jeg memerod memaksa punikai pun.

0: punika larone sane banget pisan punika pupuhananipun. Nah.
1: Kitane raja dama
0: mawe nararis ipun kesakitin antuk kamomuanipun sane marupu raja tamahe punika.

Sane kekardeni nantuk sang seneng mo karya sane becek utawi sane rahayu.

0: Ring pikayonani desang setade punika mekardi sane rahayu.
1: Rani kang masuk abdi.
0: Punika sane makahawenan sukene
2: sekala.
0: Hilang suara nih, ya, dah. Ah, cal suara. Nih, suka sekalo kan bangkat nih sekalo nih konde.
2: Sekalo nih hilang.
0: Hilang. Inge, sama dua neng sinyal menawi nih kita nbece. Inge rengungkur dah kade sang kredit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, ngau. Ayo ngau.
1: Ngelor ngelor dang tuh.
0: Iya, ngelor dah.
2: Nembe
0: ya di.
1: Nembe tuh.
2: Nembe antos di gelora ada nak. Tahu.
1: Tan simpang antu kaki yang merki.
2: Kenten ne? Apa ada ne? Acara berikut ne?
1: Nye tuh yang. Hari Senin tu nge, lu ngokong lorang nge.
2: Senin, ngomong ngaji Gandara hari apa nara kan, Mang Bel?
1: Senin, Selasa, Rebu, Kemis tu.
2: Senin, Selasa, Rebu, Kemis. Yes.
1: Ke Tugong Kak Gandara. Yes. Tu ni mariki dah tu. Oh. Nang nyemput putun na simpang pun.
2: Weh.
1: Dan tu tukak yang enak tu tukak yang Tugong Kak.
2: Nge, setukar.
1: Nggih, kena tuh. Ring griya sami tu nggih, rawuh ring puri.
0: Nggih,
1: ada kade, mesana dah.
2: Budak hilang wini sekalane.
0: Wini sekalane ilang.
1: Sekalane tu. Kentan aja ambil di tiang tu, petian iko nggih.
2: Nggih, dadu.
1: Kentan lepas kang yang kentan nawan sing ambil petian. Arang tu kakeang. Om Swastiastu. Siap.

0: Alik.
1: Temu kinar ya.
2: Inge makin carita yang risampune puput ide sang Arjuna boleh panugeran antuk karyan idone sane pagah.
1: Nikang redaya
2: malih kuat pisan ide ngeret pekayun ane enten-kentenin boh pitu udah dari bakat udah siki ya.

pak mekasnya ne pasti ke sampun ledang pekayunan ide sane nyantos nyep sepengrauh ide sang Arjuna.

dan rasa yang antuk kide sang Arjuna malih punika ngewasa rasa kamanusa nih do nak dunia napun cara kalmoksah mungkin malih budi kamanusa nih malih ngerabdo

0: Amin. Apa buen iyo mo awak lo sing pesan yang lah nyen kesaktian to jani lantas mati ang paman menapa menggunaan itu paman.
1: Yeah.

0: Nah, yang ada je musuh ane sakti tu, tu mara patut paman ngematiang ye.
1: Ya, tuyuk tiapah.

peragatipun kejajah-jajah. Musuh-musuh beli ni sami unik ke makajang sampun rauh mereka kelengke nunasi cek.

taler ide subakti reng aji ban ide kani kekeni kekasor ngantuk putraan beli ini sang Indrajit tuh kalah Indra ini mawinan Indrajit kenten wastane kan beli

0: mai
1: Malih maktut lumpah sane ka deldelen punika antuk manik-manik sosocane asli punika

0: Peneng pendek nada yen nyidang ensin montu kang wang ulang peneng pendek nada
1: ramai
0: kala betara ramo nyidang tuh

0: Mas. Aing kene mangkin kaduran ini kawendan ipun ibacin gede.
1: Ibacin. Ah.